0: deine Getränke zu machen. Danke. Bitte halt Hasan. Mal ist ja kein Weg. Ich hab's im Esther gesehen, da kommst du von Elon Hassi, wo ich so ein
1: Haare. كل زين غير غير يبان قول عم سمع زخم سيكوني
0: ما تراني
1: تحرك اول الدقيم صبوا ناس لازم نيم كم زغزار ابن ناس انا حمر بخفا يكون هاي
0: ثانك يو داني
1: اجيب زعلاز من حساب قلتنا ما تنقل اي طريق حساب حكمنا غطينا مخي